0: jedan radio za novi zvuk.
1: Ne mogu bez tebe, ni opu noć.
2: Marko Stanković.

0: slušaš Irenu i Ivana.
1: Da, dobro jutro, dobro jutro. Čekaj da te po uključim, podignem.
0: Kad Tinder zakaže, majka uzima stvar u svoje ruke, tako je jedna obesila

0: tablu i objasnila svima, ukucala na kuću, na tabli piše ovde živi momak za ženitbu, pitati u dvorištu.
1: E, prosto, a jako.
0: I ovo vam je dokaz da uvek može gore, jer vi kolutate očiva jer vas maraju kada vas pitaju kad ćeš se ženiš, kad ćeš da se udaš. A zamisli da vidiš svoju sliku na fasadi.
1: Na tarabi, brate, da svi znaju.
0: Au.
1: Lebac ti poljubio.
0: Teška priča.
1: Zaista teško.

0: jutra.
1: Dobro jutro.
2: Pa ima sad jedan hit kurs, pošalješ sliku i na osnovu te na kose očiju odrede ti koji si tip, koje boje ti lepo stoje, a ne stoje sve boje isto. Koji si tip u njihovoj paleti i sad...
1: Ako ste mislili da vam nešto stoji, ovaj će da vam kažu da potvrde ili da opovrgnu.
2: Pa, oni će da analiziraju kao gomilu krpova, približavaju tvom licu i tako gledaju na osnovu tena, kose, očiju. Koji si ton, da li si topla jesen ili hladna zima ili ne znam, imaš tu još nekih, sad sam ja to dva osnovna primjera pa se uvatila kao blesava jer ne znam drugačije kako da vam objasnim, ali ima tu gomila nekih grupa, klasifikacija. Moja drugarica, ona je dala na to 150 evra nekoj influencerki.
1: 150 evra.
2: Da, ja ne mislim da je to prevara, mislim da ima smisla, ali nema para za to. Ali ima smisla da neko na osnovu, da može ti uraditi takvu analizu i da svakako može da iznenadiš okolinu.
1: Da.
2: Kad se obučeš, bit će ono, jo, kako si lepa, kako ti ovo lepo stoji i te komplimenti.
1: A da li oni znaju ti...
2: Čuti što češće, šta znaju?
1: Ta influencerka, da li ona može da pronikne u dušu, da pronikne u mozak?
2: Pa ne znam, Ivane, to nije tema sad ovdje. Zašto u mozak da ti pronikne?
1: Zbog boje koje nosiš, ti si možda raspoložena za plavo i toliko danas moraš da nosiš plavo da ne može Bog Otac da ti kaže da to nije dobro za tebe. Kapiraš?
2: Ti možeš ti da nosiš šta hoćeš, ali ona će... Ti dobiješ boje koje tebi pristaju i
1: samo na osnovu fizičkog
2: greške,
1: izgleda, to mi se ne sviđa.
2: Da. A posle možeš da menjaš orman, verovatno ćeš stajati i plakati ispred njega. Ne do Bog da obučeš breskvu ako ti ne pristaje, mislim, ono, izgledat ćeš kao da si, da te udario sezonski grip, eto, bukvalno.
1: Da.
2: Ali šalu na stranu, stvarno mislim da ovo ima smisla, samo, kažem, nema para.
1: Ima smisla, nema para.
2: Za tu akciju trenutno.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
5: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurno zaštitu.

0: vaših najmilijih Autan.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs.
3: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
8: Radio

0: of. Tri
1: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Amerikom uveliko vlada mundijalska euforija, pa su razni trgovinski lanci počeli sa prodajom američkih zastava. E sad, u Minnesota je zabranjena prodaja američkih zastava koje nisu proizvedene u Americi, pošto su skoro sve iz Kine, naravno. Stanovnici ove države neće imati čime da mašu ako padne gol.
2: Znači. Pa da, ali samo se mašu rukicama. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je jako blizu dogovor proslavljenog igrača, ne jako blizu, pa to juče nismo znali, evo sad znamo da je bio jako blizu dogovor Saše Ilića sa svojim omiljenim klubom, nekadašnji kapiten, izgleda da je potpisao ugovor na 2 godine, sve zahvaljujući Danku Lazoviću.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je istraživačko novinarstvo u Srbiji na fantastičnom nivou. Znamo da je Jelisaveta Orašanin da se razvela od Teodosića, ali zahvaljujući Instagram fotki Pavla Mensura, mladog glumca koji grli misterioznu ženu na čijoj silueti se nazire lančić na nozi, na nogica, došli smo do, tačnije mediji su došli do neverovatnog saznanja da ona pripada Jelisaveti, tako da, a i više se ni ne kriju.
2: A sad se i ne kriju. Da. Tako da, od danas su zvanično u vezi, eto da znate. Broj 1, jutarnji šou.

0: i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
2: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.

0: spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za Octo... nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Ceo dan. Novi zvuk.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Koliko često i koliko jako vas nerviraju slični proizvodi, pa pogrešna kupovina.
2: I nas je pouhala koleginica Milica koja je donela kocu zero i kaže, pa šta, zar to nije isto? Pa kako isto, brate, šta? Ne kaže ista flaša. Gde je ista flaša?
3: Ja mislim da je najgora kafa kod vas. Kod većine. Pogrešna kupljena, pogrešna kafa.
2: No ne, ali vidi Ivana, zeznuto je kad sipaš benzin u dizel.
1: Pa dobro, da.
2: Jogurt Pavlaka, deterđent, kaže Hana. Jer ako kažem onaj plavi, oni donesu pogrešan plavi. To ono što sam govorio, nijansama. Neša, kaže, sin me pošalje po proteinski jogurt. Dođem u prodavnicu 30 vrst, svi šareni, svima piše fit i svima piše plus. Kupim neki, on kaže, tata, taj ima šećer. Pa kako da znam? Pa mora se gleda specifikacija, šta ti kažeš.

0: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
1: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
2: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasa.
4: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
0: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
5: Život bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
6: Da, da, dobro jutro, ljudo, ljudovi, ljudi. Ne znam da ste razmišljali šta ima lepše od lepljenja sličica u album. Pa lepljenje sličica po telu, i to jako zgodnom, ženskom telu, i to je naravno uradila jedna Brazilka.
7: Kako je trenutno skupo za naše
6: ljubitelje? Mnogo skupa, ali mnogo skup kombinezano. Karola i Chavez, ona zove ceo život, pardon, ceo Paninijev album je izlepila po sebi, znači 980 sliđa preselila na sebe, u stvari ona je sada postala živi, hodajući, popunjeni album, ona je popunila album, samo je po sebi. I sad se ja pitam za našeg drugara Pujiketa kako će on. Njega pominjemo već poslednje dve nedelje kao jednog od najstasvenijih skupljača
7: mu fale
6: i lepilaca sličica koje znamo. Da, da, 84 mu fale, tako da ne znam sa kog dela tela.
7: Sa bokova, odmah da ti kažem, rekao mi.
6: On ti je rekao z bokova, a? Evo, njemu fale z bokova baš. Meni fali celo telo. Pa ja mu predlažem da se spiči do Brazila da odlepi i sličice, a da odlepi i psihički.

0: Best of jutra.
1: Ivana su gađali paradajza.
2: Ma ne, klije, da. Otvorem pozor, oni su bili na ulici, ja sam prolazio pored, nešto mu udarilo u levo rame, a pogledam, brate, između butine.
3: I vrata paradajz.
2: Ali onako zdrav, jak, znači loš paradajz su
1: plastičan.
2: Kupili, malte ne plastičan, da, i ja umesto da ga zadržim i na samo nastavim dalje, ja sam uz naravno salvu psovki izašao, pa sam ih gađao tim istim paradajzom. Međutim, bili su brzi, klinci su, 14-15 godina, ne znam.
1: Pobegli.
2: Mile, kaže, novogodišnja noć, klinci me propogodili koz otvoren prozor vatrometom, a Marina kaže, drugarica i ja sa njene terase smo gađale ljude kesama ispunjenim vodom.
3: I dalje sam ljut. Moram da priznam.
1: A ja se smejem. A možda ne treba se smejem ili treba se smejem, nemam pojma, ali mi je smešno.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: 3, 2, 1, gorenje!
9: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
10: Stižem u MC-tu i vidim, krevet je do 30%, je li ovo neki san?
11: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
10: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
11: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
12: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva, koju juče nismo znali, danas znamo, da je u Australiji ili u Australiji pala zaplena vredna 200.000 australijskih dolara, tomu dođe oko 122.000 evra. U pitanju su džinovske šišteće Buba Švabe. Gajanje ove odvratnosti od 7,5 centima nije dozvoljeno i zato će, kažu, biti eutanazirane. Ne znam ni čemu služe, brate, zašto su uzgajane uopšte.
1: Ja ne znam čemu služi i obična, a ne šišteće Buba Švabe. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je papina poseta Barseloni zakazana za 10. jun i tim povodom stanovnici delova grada Barselone, gde će proći papska povorka, masovno iznajmljuju svoje balkone, terase, a cene idu od 1600 evra pa na gore.
2: Ne, do 1600 je najveća, da.
1: Verujem da će biti i na gore.
2: Pa, sad su vam turisti dobri, a? Porque no quieres el turisto? I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je u Užicu 1. juna otvorena letnja sezona kupanjca, ali bazen je zatvoren. Tako da imamo kupanjac u zatvorenom, u stvari u zamandaljenom, u bazenu, znači nemamo kupanjac. Ha, ludilo mozga.
0: Broj 1, jutarnji šou.
1: Jutarnji šou.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio od dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Vreme je za šoping, koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je Mid Season Sale uz 20 i 30% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta, jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta, jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
10: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
9: I šta dobiješ?
10: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
11: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
10: Vidimo se, komšinice.
9: Definitivno. I to već sutra.
12: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš

0: novac.
1: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Ajde sad ono najnevažnije.
2: Aleksandra Prijević u torbama ima 500.000 evra, pola miliona u impozantnoj kolekciji. I ovo je nebitno jer ko će se opterećivati prijemim torbama i juriti ovo, mislim...
1: Brat, pola miliona u...
2: Svako svoje. Ona je Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Micar Pisu, Parfoa, Zaru.
1: Žas.
2: Nije Srbija džabe išla na fudbal na svetsko, na ovaj fudbal sa Meksikom da se
1: da zagreje Meksiko.
2: Za svetsko u fudbalu izgubi tamo sa 5-1. Za to smo dobili 400.000 evra, ali malo je to para za ovakvu blamažu.
1: Plus dva autogola, mislim ne mogu ni da ne
2: znam. I dva autogola, da, dva za sve pare, za 400.000.
1: Samo.
2: To bi trebalo više da košta.
1: Pa naravno.
2: Baron Trump, najmlađi sin Donalda i Melanije, ako nekog zanima, ušao je u sopstveni biznis, ušao je na tržište energetskih pića od biljka mate, pakovanje od 12 limenki Solosa, tako se zove, košta $39. Ukus birate, ananas ili kokos, šta god, ali verujem da vas boli uvo sad za ovo, znam jer nemate gde da se osvežite posle surfovanja.

0: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Bel France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, Fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i blagim porastom temperature. Slaba kiša moguća je tek ponegde u Vojvodini. Najviša dnevna temperatura biće od 22 do 26 stepeni.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Najavila je da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih zakona. Ministar pravde Nenad Vujić poručio je da je stav komisije dokaz da je zemlja unapredila zakone. Srbija je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj razmatranju šestomesečnog izveštaja o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale ukazala na potrebu pažljivog razmatranja humanitarnih zahteva zasnovanih na ozbiljnom zdravstvenom stanju osuđenika, uključujući zahtev Beograda da se generalu Ratku Mladiću omogući lečenje u Srbiji. Veselinu Miliću, bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd, produžen je pritvor za još 30 dana. Podsjetimo, Miliću se na teret stavlja neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Cene dizela i benzina u narednih nekoliko dana biće niža za po 2 dinara. Litar dizela košta će 220, a benzina 194 dinara. Košarkaši Dubaija osvojili su

0: regionalnu ABA ligu, pošto su u četvrtoj utakmici finala nadigrali Partizan. Čuli ste vesti.
1: Gost na svadbi u belom, da ili ne?
2: Pa ne dolaziš ti u drugoj venčanici, pa da kao mladoj nešto napraviš čapraz divan.
1: Ako je neki gost karizmatičniji od mlade, šta možeš? Ova može i kesu da stavi na glavu.
3: Nešto je napisala ono. Da je ovo njena svadba, njenih 5 minuta i to molim te.
2: Znala s kim imaš posla.
1: Ti si onda kradljivac svih šova ikada, pošto si ti glavna zvezda svakog slavlja.
2: Ali ne i svadbe.
1: Ti svakog mladoženju pokopaš. Ti bolje da vodiš računa o sebi nego što da ću ja da dođem u belom ili neću.
4: Neka Srbija odluči.
5: Ovo je živa istina.
6: Šta me nagradi žena?
5: Ovo je preko puta mene glavna zvezda svakog slavlja. Tako da možda dođe i u belom i u šarenom i u crnom i crvenom, isto vam dođe. Ali je pitanje da li gošće na svadbi ako dođe u belom treba da ide na stup strama ili je normalno da se leti nosi belo ili je to nepoštovanje za vas. Ako neko može da mi objasni tu tanku liniju između bele, bež, nežno, baby roze i puter žute haljine.
6: Aha, a,
5: da li nekoj mladoj stvarno smeta gošća u belom, iskreno?

0: Belo i nije.
1: Gospode, čime se ovaj narod opterećuje? Mene na mojoj svadbi zaista nije zanimalo ko je za koju boju i šta je navukao na sebe. Dođi u onome u čemu se najlepše osjećaš.
0: Tako je, bravo,
1: da se
0: Nado
1: napijemo, proveselimo. Nemoj mi sedeti nadrndan i to je to. Ako neko može da ukrade šou, onda je to crvena haljina, a ne bela, tako da ja glasam za crvenu, kaže jedna Ljilja. Kumovala sam na jednoj svadbi gde je mladina sestra došla polugola i ceo dan i veče vukla i trljala se o sve muškarce od 10 do 70 godina. Igrala sa njima i na njima. Najgora svadba na kojoj sam bila. Žene sve besne, mlada osramoćena na maks.
0: A mladoženja jedini vesel.
2: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: Kancelariju ili eksterijer, parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod. Ani
1: se nasteri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
2: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Pharma.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
11: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
12: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je! Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Zbog radova na autoputu petlja Vrčinje zatvorena u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se u smeru ka Nišu odvija normalno. Radio S vam želi srećan put.
15: Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.

0: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Brad Pitt sa svojom 33 godina mlađom devojkom Ines de Ramon prati finale, to jest ispratio finale Roland Garrosa. Često su se nešto oni tamo došaptavali, a onda su čitači Susana došli do senzacije. Ivan tvrdi da su oni tu registrovali, da je Brad Pitt pretio njoj da
1: će da ismečuje.
0: Da.
1: Kaže, smečovat ću te, a ona kaže, nemoj da ti se desi.

0: si dupla greška kao prošli put. Šalim se naravno, ali mnogo dobro bila fora, pa sam morao da vam ispričam. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je ukupna vrednost svih karata koje bi trebalo da se prodaju, pazite, ali nevjerojatni će otići za treći meč NBA finala u Madison Square Gardenu u Njujorku, nevjerojatnih 580 miliona dolara, a serija se nastavlja. Biće bankrota navijača Niksa koji čekaju titulu cele 53 godine, majke.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Nataša Bekvalac svojevremeno izjavljivala da želi Pavla Mensura za zeta, nekako ga je pikirala, nije da ima ćerku Zudaju, nema još Johana mlada, ali ne znam zašto se to tako provlačilo.
0: Da,
1: i evo sad dođe Jelisaveta i pokarabas. Broj 1, jutarnji šou.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
7: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije, torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99. Do 18. juna svinjski but bez kostiju kilogram 599. Svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23%. Neodoljive ponude u Superveru.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
2: Dobro jutro.
3: E, slušajte sad ovu priču, daleko bilo, ali ako vam se desi, ako vam posli u prevozu da imate pravo na odštetu, da ne bude kao kad sam ja upala u rupčagu neku neosvetljenu od pola metra, otpao mi točak, pa nisam ni slikala ni zvala policiju jer mi nije ni palo na pamet. Tako da znate da vi da. Možete, ako vam se nešto desi u prevozu, naprimjer, da zovete hitnu pomoć, da pa imaju te snimke sa, ne znam, iz busa.
2: To ako dobiju, ako vam je vrućina, ne radi klima, ako naglo zakoči, pa udarite glavom onaj rukohvatač ili pa nemam pojma.
3: Pojenta je da ako kolabirate od vrućine, možete da tražite odštetu, ali samo ako se ispostavi da to vaše kolabiranje je odgovornost prevoznika. Tako da malo mi je to lipši magarče do zelene trave, ali ajde, evo
2: za... mnogo posla za malo para, misliš da. Mnogo mučenja.
3: Ne znam šta da vam kažem, savjetuje se da oni koji se prevoze, a osetljivi su, da ne idu u najtoplijem delu dana, ili ako je bus pun, čekaj sledeći da dođe rashlađen.
2: Pa kolabiraj na ulici, jeste.
3: I rashlađeni i neraskhlađeni busivi u Beogradu su besplatni, pa možete birati, eto.
2: Da.

0: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i blagim porastom temperature. Slaba kiša moguća je tek ponegde u Vojvodini. Najviša dnevna temperatura biće od 22 do 26 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Najavila je da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih zakona. Nastavlja se povratak naših lekara iz dijaspore. U Ministarstvu zdravlja na uručenju ugovora o radu bilo je njih šestoro, ali je u ovom krugu radno mesto dobilo ukupno 13. Za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta. U toku je javna rasprava o programu prevencije i zaštite dece od nasilja za period do 2030. godine. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević ističe da će poseban akcenat biti stavljen na prepoznavanje rizika i blagovremeno delovanje kako bi se sprečilo da do nasilja uopšte dođe. Veselinu Miliću, bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd, produžen je pritvor za još 30 dana. Podsetimo, Miliću se na teret stavlja neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je savladala Belgiju rezultatom 3:1. Čuli ste vesti.
4: Život bolje zvuči.
5: Slušaš Irenu i Ivana.
6: Da, da, dobro jutro, ljudi. Ne znam da ste razmišljali šta ima lepše od lepljenja sličica u album. Pa lepljenje sličica po telu. I to jako zgodnom, ženskom telu. I to je naravno uradila jedna Brazilka.
7: Kako je trenutno skupo za naše
6: ljubitelje? Mnogo skupo kombinezano. Karola i Chavez se ona zove, ceo Paninijev album je izlepila po sebi, znači 980 sliđa preselila na sebe, u stvari ona je sada postala živi hodajući popunjeni album, ona je popunila album samo je po sebi. I sad se ja pitam za našeg drugara Pujiketa kako će on. Njega pominjemo već poslednje dve nedelje kao jednog od najstrastvenijih skupljača i lepilaca sličica koje znamo. Da, da, 84 mu fale, tako da ne znam sa kog dela tela.
7: Sa bokova odmah ti kažem, rekao mi.
6: On ti rekao z bokova, a? Z bokova. Evo, njemu fale z bokova baš.

0: Best of jutra.
1: Kad je vojni rok u pitanju, priču s Tajlanda, tamo ne odlučuje o vojnom roku samo zakon, nego i lutrija. Ko se ne prijavi na vreme, ko je skivira, taj ide na lutriju. Izvlači kartice, ima crvenu i žuto. Ako izvuče crvenu, ide dve godine u vojsku. Ako je izvuče crnu, ne ide u vojsku. I ovi dobrovoljci se prijave, oni idu u vojsku godinu danas. Napeto suze, slavlje, šokovi, za razliku kod nas, gde je sve opušteno, jer kad imaš kvalitetnu vezu, brate,
2: ne bi ja to tako rekla, i veze lutrija, izvini.
1: I obavezno Ivana Milovanovića negde blizu da pošalješ, on kaže nema problema, nema frke. I rezultat moje jake veze, Leskovac! Bolje na Tajlanda sam otišao, da te služim vojsku. Nadam se da su ga negde neki štruku...
2: U Beogradu odmah ti kažem.
1: Pa, da.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i

0: Istinsku proveru, bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip, uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
9: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
10: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
9: I šta dobiješ?
10: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
11: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
10: Vidimo se komšinice.
9: Definitivno, i to već sutra.
12: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Zbog radova na autoputu petlja Vrčinje zatvorena u smjeru ka Beogradu. Saobraćaj se u smjeru ka Nišu odvija normalno. Radio S vam želi srećan put.

0: tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je kompanija Pepsi izbacila specijalnu verziju svoje kole sa ekstra kofeinom, pošto su utakmice sa svetskog u Evropi emituju u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima, pa da možemo da ostanemo budni. Fino, lepo, nice.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo da je Roman Abramović, nekadašnji vlasnik Chelsea, sećate se, rešio da miri Putina i Zelenskog, pošto je izašao iz fudbala, evo sad malo se bavi politikom. To vam je ta veza, logika. Pa, vidjet ćemo, ako uspe, čestitat ćemo, ali...
1: I treće koje juče nismo znali, danas znamo da je Hollywood potrošio skoro 600 miliona dolara u pokušaju da Matta Damona vrati kući. Evo kako. Probao da se vrati kao Red O'Brien, pa kao poludeli naučnik iz Interstellara, pa sa Marsa kao Marcijan, pa na kraju se definitivno valjda vratio kao Odisej ove godine. Nije bilo lako, a nije bilo ni jeftino.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs. E,
2: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. Raf električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: 3, 2, 1, Gorenje!
9: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
10: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport u korak sa tobom.
11: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
12: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
13: Lakše se živi, vaš Gomex.
14: Čuvam gde ko sti. Ceo dan, ceo dan. Novi zvuk.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da vidimo šta je najnebitnije za 9. jun tekuće godine.
2: Kaže, plava banana sa Havaja, poznata po srebrno-plavoj kori i neverovatno kremastom ukusu. Ko je probao, taj kaže da je kao da jedete sladoled od vanile, ali ovo je za nas nebitno jer mi imamo naše banane u normalnim bojama, od zelene preko žute, tufnaste do crknute brown.
1: Crknute brown, lepe.
2: Zamislite, jedemo plave banane, svetlimo
1: ma
2: jako.
1: Ma jezivo.
2: Teja Teirović pevala u Pirotu, pa se ogrnula čilimu. Pa logično. A neće meksičkom zastavom.
1: Pa da.
2: Haris Džinović izjavio, izveo bih lepu Brenu na piće, ali odbijam brak. Za početak, ne znamo da li je pročitao da je Brena udata. A i nebitno, mislim, šta više kaže Haris Džinović u svojim izjavama. Sve mi to njemu on zaboravimo briljira. Kad on krene tako da je, peva,
1: kad krene
2: tako
1: da...
2: Peva,
1: čovek samo kaže, a dobro, sad je sve okej. Okay.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i blagim porastom temperature. Slaba kiša moguća je tek ponegde u Vojvodini. Najviša dnevna temperatura biće od 22 do 26 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Najavila je da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih zakona. Nastavlja se povratak naših lekara iz dijaspore. U Ministarstvu zdravlja na uručenju ugovora o radu bilo je njih šestoro, ali je u ovom krugu radno mesto dobilo ukupno 13. Za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta. Srbija je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ukazala na potrebu pažljivog razmatranja humanitarnih zahteva, zasnovanih na ozbiljnom zdravstvenom stanju osuđenika, uključujući zahtev Beograda da se generalu Ratku Mladiću omogući lečenje u Srbiji. Cene dizela i benzina u narednih nekoliko dana biće niže za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 220, a benzina 194 dinara. Košarkaši Dubaja osvojili su ABA ligu pošto su u četvrtoj utakmici finala nadigrali Partizan. Košarkaš Partizana Dwayne Washington izjavio je da je to bio njegov poslednji meč u dresu beogradskog kluba.

0: Best of Odašiljač.
1: Super producenat i voditelj, oni nama daju pitanja, mi pokušavamo da na pitanja odgovorimo, ali bez googlenja, bez interneta. Gde si, Kami?
2: Gde si?
1: Hvala ti, brate, ono, teško mi je, brate, bez Andre, tako da...
2: Pa, teško je i meni.
1: Okay. Ajde, vidimo koje su nam pitanje postavili, otvoramo kovera.
3: Ne googlaj, odgovori.
1: Inače će teško biti možda danas, nama što obzirom smo loše spavali u bojici. Mislim, nismo spavali jedan kod drugog, ali ovaj,
2: a tako se namestilo.
1: Alergijski problemi su bili, stvarno ne znam šta je ovo.
2: Pa kao, ne znam šta se dešava.
1: Ok, eto, čisto znate.
2: Koju namirnicu ljudi najčešće bace iz frižidera?
1: Senf.
2: Da, senf zna da stoji, brate, ono, kao kad se ga kupio. A nije skupo, ono, kao kupiš
1: ga. Da, brate, neka da, voli me dupe, bacit ću. A znaš šta sam provalio kod senfa? Uopšte mi, svi sad ono, kao, naš, sa nipodaštavanjem gledaju na taj senf. A ja volim, možda ću izgledati kao retard neki, ali volim da ga, naš, ono, namržem na...
2: Ja volim, ja senf
1: odložem. I to me podsjeća čak, ono, na ono, nekad kad su se, ti nisi, ovi, bio si baš, ono, beba, je. Kad je bilo ono, kako se zove, viršle ovaj, na kiosku crvenom i jedini začin je bio senf, tako da taj posljednji zalog je kad nema više viršle, ostane samo hleb i senf i ostane...
2: To je omiljeno, da, hot dog, ono,
1: da, znaš tako šta. Tako da, ok, ovo smo rekli onako prvo iz glave, ali možda će to biti konačno, ne znam. Ali svakako, pitanje glasi odlično, zanimljivo, sad ćemo da napravimo spisak šta to sve. Ti, brate, živiš dugo samo.
2: Ja živim dugo samo.
1: Ako neko zna, ti znaš.
2: Ako neko baca, ja bacam iskreno toliko.
1: Poznaci po tome.
2: Ja baš imam averziju od pokvarene hrane, znači, ono, znaš kakav živiš sam, pa kupiš nešto, ostane.
1: Ja sam imam jedan problem, s obzirom da mi često nemam čulo mirisa, zbog nekih svojih, ono, nemam pojma, da, polipa. I onda ne mogu sad uvek da provalim šta to ovaj stoji dugo u frižideru,
2: ja
1: ti registruješ.
2: Ja ne verujem ni čulu mirisa, ja na osjećaj iskreno, znaš, ono, tako, znam otprilike koliko stoji i znam koje su moje granice i ja baš ono često bacam. Mislim, nije za pohvalu, ali...
1: Da, verovatno neki tako proizvodi u kojima ima dosta jaja ili tako da...
2: Mleka, mleko,
1: jest,
2: sir,
1: okay, mlečni proizvodi,
2: majonez, da, meso.
1: Jaja ne, na primjer.
2: Jaja ne, jaja kao imaju neki rok, ali realno...
1: Jaja posle, ono, kao ovih uskrsa, fore da mogu jedno 5-6 dana da budu ovako napolju, ali u frižideru je rok trajanja, ono, kako hoće. Dakle, vrlo zanimljivo pitanje, a i vas da čujemo, ovo je baš nešto ono što je od čoveka do čoveka, da, a negde ćemo se i svi razumeti.
2: Koju namirnicu ljudi najčešće baci iz frižidera?
1: Ajde vas čujemo, ljudi. 065-44-494 Viber S-a. Koja je to namirnica koja se najčešće baca iz frižidera? Koju vi bacate? Koju mislite da drugi bacaju? Da vas čujemo.
0: Radio. Radio.

0: sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
0: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
11: Draga, jesi li danas za akciju?
12: Bez klime, nema šanse.
11: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
12: Dragi, sad može. Vivax akcija.
13: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
14: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
15: Zbog radova na autoputu petlja Vrčin je zatvorena u smjeru ka Beogradu. Saobraćaj se u smjeru ka Nišu odvija normalno. Radio S vam želi srećan put.

0: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Sudar producenata i nas učenih voditelja. Od njih dobijamo neko pitanje, moramo da odgovorimo na njega bez guglanja. To važi i za vas. Nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa zdravom logikom.
2: Ne guglaj, odgovori.
3: Koju namirnicu ljudi najčešće bace iz frižidera? Jelena kaže majonez, plaše se da se ne otruju. Ljubiša kaže ren. Božana kaže jogurt. Milena kaže najčešće sir, kačkavalj, a tu i turši u tegli od par godina unazad. A dobro, to je par godina, to je... To nije najčešće.
1: To čekaš par godina da bi bacio.
3: Da, da.

0: Olivera kaže, uglavnom ništa ne bacam, ima nas Bogu hvala, pa bacimo, ali u stomak.
1: Ja sam pričao malo pri stovom i šta je ono, pravili smo spisak ono šta smo bacili mi ono zadnje i bacio sam, natira se moja, kupuju nešto ono kao ljuti ajvar, rekao kupite ovaj normalan, kupe oni normalan, ja sam nešto jeo kilovo i pokvari se, uvati se ono, ovaj,
0: ono belo puđe, ono,
1: međutim ti kažeš to se rešava,
0: pa to
1: lako,
0: se rešava tako što čistom kašikom vadiš odatle.
1: Ali pojenta je da bude, znači čista, da ne bi bakteriološki...
0: Da, da nema, tako je, da ne uđu bakterije unutra, zato što onda krenu, javljaju se
1: i
0: ti.
1: I džem, džembe šećera mi se isto pokvario, jer nema pa, ono...
0: Konzervansa.
1: Ali to opet ne pripada kategoriji najčešće bacanih stvari, koji još kupuje džembe sa mene, mislim. Ono.
0: Tako je, da. Imam ja situaciju pre 15. godina, kad sam živao sa cimerima, bio je neki tiganj koji ne znam kako je završio u frižideru sa nekom hranom i onda nije se znalo ko je čiji, mi smo ga svi ignorisali, svi se pravili ludi i on je tu proveo sigurno jedno 3 meseca, onako razvili su se neki novi svetovi u njemu, ono što bi se reklo zeleno, žuto, belo i na kraju smo ceo tiganj bacili sa sve tim, ono.
1: Znači, priši jedan tiganj iz frižidera.
0: Da, to se isto baca.
1: Imaš drugarica tvoja neko
0: da,
1: spustu.
0: Da, drugarica mi kaže, da, kaže ona kad otvori pavlaku, kaže kako se pojavi ona vodica u njoj, ona to odmah baca, kao to više nije za konzumiranje, odmah je prokisla.
1: Da, malo pre neko rekao da se najčešće baca jogurt, jer ono kao brzo, pa ljudi, mislim, jogurt se ne baca prvo kao, pa malo prvo, pa najčešće je pokvaren jogurt, bre, ono.
0: Da, da.
1: Mislim, prokida malo kisi, ne, najbolje da je sladak, ono, ko u Grčkoj, Grci, ono,
0: Grci
1: i nemaju neki
0: nemaju jogurt,
1: ono, fuš,
0: da,
1: neki jogurt,
0: da, lažno. Ono, iron, ono, neki, on, ono nije jogurt, toga, ono,
1: da.
0: Mora da osim jogurt sad u Grčkoj.
1: I možda se kaže, na primjer, da u ovu kategoriju bačenih stvari iz frižidera, sad ja ne znam kako bi to ih spakovao, ali to su možda ostaci od ručka.
0: Ostaci jučer, od ručka, tako
1: u nekim plastičnim kutijama. Ili
0: kao neko ostane, ono, za ne daj Bože i
1: uvek,
0: uglavnom
1: daj
0: bude...
1: Bože, daj Bože, baš, tako da, ne znam u kojoj kategoriji to pripada, ali evo, na primjer, nek bude to ručak od juče.
0: Ručak od juče.
1: Znači, od ovih jačih odgovora imamo
0: pa,
1: to...
0: Pa, bar je u top 2.
1: Da. E, da, ali stvarno, zašto nije to? Možda je to.
0: Pa, možda je to. Da, da.
1: Šta je to što se najčešće baca, možda ručak od juče? Ok, pitanje glasi.
0: Koji namirnicu ljudi najčešće bace iz frižidera?
1: Ajde, 065-44-494, treba nam odgovor, ali bi bilo lepo da ti neko logično objašnjenje kako vi to kod vas radite, što bacate, šta bacate, šta drugi bacaju, šta mislite i na kraju krajeva šta je to što svi zajedno nekako ono
0: najčešće
1: bacamo iz frižidera. Vlada kaže crne masline. Pa ne, brate, znaš, ono, ja sam ono, nekako s godinama to ide, u mladosti to nisam voleo, ali kako
0: ja
1: dolaze godine,
0: da,
1: masline, kidam, ono, znaš.
0: Ja isto.
1: Pritom masline se ne bati, mislim da ono ne mogu se pokvare, neko je skoro
0: pa
1: našao neki...
0: Pa one posterizovane, da, mislim.
1: Pa ne, ali neko je našao neki ćup kao masline, ono, od pre 1200 godine jestive, koji jeo čovjek.
0: A da, pa i ta drveća maslina, one su stara dosta.
1: Da, da, da, da, da. Svaka kuća treba da ima jednu maslinu u drvu.
0: Tako je. Radio S.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
8: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
9: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
8: I šta dobiješ?
9: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
10: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
9: Vidimo se komšinice.
8: Definitivno. I to već sutra.
11: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
12: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
11: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
12: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
13: Max, specijalna ponuda, samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 puta 280 ml 249,99, pirinač ABC 900 grama 169,99, sok Tube limunada 1,5 litar 99,99.
14: Lakše se živi, vaš Gomex.
15: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.

0: Best of Odašiljač.
1: Jedna od naših omiljenih stvari.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koju namirnicu ljudi najčešće bace iz frižidera? Jelena se javlja, kaže... Najčešće se baca hrana, kaže, niko neće baciti vodu ili pivo, znači ručak od prekiče ili mrtva priroda iz Donje Fioki.
1: Da. Donja Fioka.
3: Da, da, to se uvijek zaboravlja, ono, luk.
1: Znaš mi nešto žapost, kao je moguće ovo, kao teo sam nešto, a držao sam ovde bez veze.
3: Šargarepa neka, pa uvijek se nađe neki više.
1: Da. Smrt Donje Fioci.
3: Smrt. Radmila kaže, džumbir bacam često jer volim da kupim svež da imam, ali ga retko koristim, pa tako u krug. Kupim komadić, pa bacam redovno, nažalost.
1: Da.
3: Teodora kaže, ono što uvijek bacimo je salata koja se napravi za ručak, zelena salata, paradajz, krastavac, pa ono malo što ostane vratiš u frižider jer poješće se, čitaj, nikad se nije pojelo. Da, to se uvijek baci. Lana kaže, nešto što se definitivno najčešće baca iz frižidera, čorbe ili supa koja ostane za sutra, samo nam žao da je bacimo sad, pa ćemo je baciti.
1: Poješću, poješću zupu, poješću.
3: A nikad se nije pojela, da, kad si podgledao supu, da.
1: Ti nisi za bacanje,
3: ja sam za bacanje,
1: ali
3: da.
1: Imaš ovaj,
3: da, baš sam, pre neki dan sam imao raspravu sa devojkom koja baš ne voli da baca hranu, a
1: ona
3: ja
1: je ne bacačica.
3: Da, a ja ne volim da rizikujem sa pokvarenom hranom potencijalno i pitam ja nju je li ima nešto slatko da se pojede. Kaže, ona ima puding u frižideru. Ja naravno ono prvo pogledam rok.
1: Ne budeš lenj?
3: Tako je, ne budem lenj, pogledam rok, vidim isteko juče, znaš. Rekao, ja ovo neću da pojedem. Kaže, ono super, tamo ću ja da pojedem.
1: A u stvari ti samo voliš da jedeš ono što je upotrebljivo
3: do... Najbolje, najbolje upotrebljivo, tako. Ja volim samo najbolje da jedem, da.
1: Da, i meni kad je nešto sumnjivo, uvek pitam kad tu, znaš, kao, ovo može se jede, bre, nešto, znaš, ono, stoji dan. Može, što ne bi mogli. Ja ne znam odakle je taka sigurnost da mi kažeš, šta bre da se otrujem, da me nosi na duši.
3: Ne.
1: Svarno i svaka čast, ono, ja bi uvek, kad me neko pita, ovo može se jedi, rekao, ja, brate, ne bi rizikuo.
3: Ne bi ni ja baš, ono, ne verujem ni mirisu, ni očima, nego osjećaju.
1: Tako lagane, po
3: da,
1: tom pitanju.
3: Lagane, da.
1: Ma nemoš, sve samo može ti zesi. Ne možeš da se desi, jedi to, ajde bre, ajde.
3: Da.
1: Nisu spomenuli ljudi nešto mnogo, voće i povrće,
3: voći,
1: to može da...
3: Da, to realno je da se to najčešće baca. Mislim, kupiš 2 kila jabuka, ono, jedeš prvi, drugi, treći dan i onda se to vuče.
1: Jeste.
3: Banane.
1: Banane, dobro, i banane, okej. Okay. Ajmo ćemo da kažemo šta i kako, imaš neku ideju. Mislim, ja imam, evo, dve stvari se samo lomim, ono... to je Milena kaže jagode, brate, da jagode ne bacu, nema
3: ne dođe do toga da
1: kako
3: se baca.
1: Kako
3: da
1: se pokvari, kao trešnje se pokvari.
3: Da, ne dođe do toga, da.
1: Ima, brate,
3: to je skupa pojede roba.
1: Jedan sa košpicama, ne da je bacamo. Dakle, ja imam dva odgovora. Mislim, eto, mislim, ali pretpostavljam da ovaj prvi nije, ali nekako mi najlogičniji, verovatno to...
3: Ja imam dva.
1: Ručak od juče se sigurno, ovaj,
3: ja bih
1: znači,
3: rekao,
1: ručak u plastičnim tim kutijama, to sigurno baca da, najčešće, ali da. Pretpostavljam da to, ako je ovo neka anketa na svetskom nivou, da oni to ne kapiraju, da,
3: da, da, da.
1: Nemaju oni taj fazon ko mi.
3: Znači, taj odgovor nam je isti, ja, koji je
1: isti,
3: drugi?
1: Okay, moj drugi odgovor je senf.
3: Moj je sir.
1: Sir.
3: Sir.
1: Da, pa da, ti si uvek bio tu, pričaš malo pre, mlečni proizvod.
3: Mlečni proizvod, ja nekako to.
1: Dobro, ajde vidimo sad, otvaramo kovrat i slušamo da vidimo šta je tačan odgovor, šta je to što se najčešće baca iz frižidera. Pre nego što kažeš, Aleksandar kaže pečurki.
3: Da, vidiš, nije
1: upokon. Znaš kad bi rizikovao s pečurkama, bravo Aleksandre.
3: Odgovor je zelena salata. Istraživanje pokazuje da između 35 i 40% zapakovane i kupljene zelene salate završi u kanti za smeće. Ukoliko posmatramo industriju, čak do 68% upakovanih salata kupci bace, jer im brže isteknu rokovi ili izgube svežinu u frižideru. To se kod mene ne baca, ja to imam samo odmah da kažem, to moje devojke sve pojede.
1: Da, ali to smo pričali ovde sa Sandrom, jednom o zelenoj salati, meni to potpuno jedna salata nepoznanica. Ona. Znači, ta salata da bi imala bilo koji ukus, treba da ima mnogo soli, mnogo sirćeta i mnogo ulja.
3: Tako je.
1: Tako da bez toga ja ne znam šta kao... Čemu služi zelena salata?
3: Pa da da volumen, da da to sir.
1: Ko jedem zelenu salatu, kao volim zelenu, šta tu ima se voli, brate. Ali ok, pošto jedem papir. Je i ja, e, da. Bukvalno to kobre, mokre čarape neke. Znači, zelena salata se najčešće baca, zasluženo, brate. Što se mene tiče, neka
3: reši
1: je bacaju,
3: brate,
1: volim ovo. Jel sam ja to rekao, Snežan?

0: Je pogodio neko ovde uopšte?
1: Jeste, da, imao, vidio sam neki odgovor, da, čekaj.
0: Taj ko je pogodio svakavu čast i bravo za zelenu salatu, ovaj, i on dobio od nas diplomu da je pobedio Google. Ne možda ga nađeš sad, da?
1: Ne, ja, ne znam, brate,
0: ali ja prepoznat ću se, očestitamo mi. Svaka ti čast, care, kogoda si. Kami, hvala ti, brate, ono, hvala bilo te. Je zabavno, mada nije ovde bio neki veliki izbor, međutim, eto, vidiš.
1: Ispostavilo se da jeste, dosta da ljudi jeste. Bacaju. Radio.

0: vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i blagim porastom temperature. Slaba kiša moguća je tek ponegde u Vojvodini. Najviša dnevna temperatura biće od 22 do 26 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Nakon 30 dana od pokretanja istrage, više javno tužilaštvo u Beogradu zbog velikog interesovanja za dati predmet saopštava da je donelo naredbu o proširenju istrage zbog krivičnog dela teško ubistvo, koje je izvršeno 12. maja u restoranu 27 i povezanih krivičnih dela. Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije Milovana Jovanovića u Južnom Libanu, koji je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna. Direktor koridora Srbije Aleksandar Antić najavio je da će za desetak dana biti otvorena još jedna deonica, oko 29 km novog autoputa od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo, i dodao da se završetak čitave deonice Moravskog koridora očekuje do kraja godine. U toku je javna rasprava o programu prevencije i zaštite dece od nasilja za period do 2030. godine. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević ističe da će poseban akcenat biti stavljen na prepoznavanje rizika i blagovremeno delovanje, kako bi se sprečilo da do nasilja uopšte dođe. Engleska fudbalska reprezentacija suočila se sa neočekivanim problemom u oči početka svetskog prvenstva, pošto je tokom transporta opreme ukradena pošiljka sa važnom sportskom i tehničkom opremom. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Udala se Sandra. Eno još na splavu broj pare. Pitao sam je, ono, baš, su svi dali keš, nisu, bila je jedna slika, rad nepoznatog autora, neka vetrenjača i livada, kaže, uklopit će se u dnevnu sobu. Niko je nije poklonio ambasador Ćebe. Ej, to je nekad bilo, ono, baš, nekad bio baš jak poklon. I nije dobila ni jedan blender, ni sokovnik, a nije dobila ni lampu. Lampe su nekad bile baš popularne pre 30 i nešto godina. On neki lik iz srednje, ona se ženio rano i dobio 12 lampi, ko da je Aladin, brate. Danas se daje samo keš ili osim koverte nije loše da nekom poklonite i zlato. Može neki gotiva nakit ili medaljon, ono, Franc Jozef i tako ti. Ili to možda bude i neki funkcionalni predmet od zlata. Ja se sećam, ona gospođa Rada je zadruge farme, tako nešto, majka Miki i Gibe. Ona je pričala da je za svadbu od njegove familije, muža, svog muža familije, dobila dva zlatna zuba. Pričala da je san bio da ima sve zlatne zube, 32 komada, ali ovi su je poklonili samo dva. Radio.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Sve za letnje aktivnosti na plaži.

0: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
2: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
1: I šta dobiješ?
2: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
3: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
2: Vidimo se komšinice.
1: Definitivno, i to već sutra.
4: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
5: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
6: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Zbog radova na autoputu petlja Vrčinje zatvorena u smjeru ka Beogradu. Saobraćaj se u smjeru ka Nišu odvija normalno. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Sandra se konačno udala i bila lepa svadba, dostojanstvena. Prvi ples, ja ne znam ko je ona stvar, ali nije za ples, nego su ovako džuskali. I najvažnije, nije dobila ni jednu praznu koveratu, što je dobro, jer kažu inače da na 200 ljudi idu obično ono, do 2 do 3 prazne koverte, to je neki prosek. I nije dobila ni jednu lampu, ni posteljinu. Evo sad smo pravili spisak najloših svadbenih poklona. Kaže kolega da je njegov brat dobio digitalni radio budilnik. Monika kaže, to da se daju pare, to nije svuda tako. U Engleskoj ti uglavnom donesu poklone. Svašta. Šta radi ti Englezi? Pita Ogi, koliko si evra dao? Pa trulo da pričam, a i ne znam što je neko pravilo da moraš daš evre. Znači staviš u koverat ono, dinarsku protivrednost. 23.440 dinara. Znači daješ, brate, u dinari 11.720 dinara. Umesto 100 evra ili dupla. Poenta je da daješ, kažem, u dinarskoj protivrednosti. Ne znam što bi to neko smetalo. Koji su najloši svadbeni pokloni? Ambasador Ćebe, Sokovnici, Peškiri, evo kaže čovjek nepotpisan, 14 peškira od ženine rođake, bolio su, sad može se bahatiti ono. Ovo je jako, Tara kaže, moj tata se organizovao sa familijom da nam naprave znak metalni kao saobraćeni i na njemu je bio nož, viljuška i kašika, pošto smo se muž i ja upoznali u gostiteljskoj školi, ja ne verujem ono. Zamislite se upoznali na masaži. Šta bi ostiko na znaku? Jedna moja drugarica, ali kad se udavala, dobila je od svoje ortakinje neku drvenu kutiju za uspomene sa njihovim inicijalima i još je bio račun.

unutra da se vidi da nije jeftino, a kutija ono neka šper ploča, a inicijale ko da je ugravirao ono slepi šegrt. Nevena piše, muž i ja neke babe, baba tetke dobili donje, veš, to nije loše ako su ono šifonjerke neke gaće. MK dobio dve vrlo crvene, šta znači, vrlo crvene vaze od bliskog rođaka, pa crvena vaza, to je dobro ono. Ako planiraš da otvoriš neki kuplera, dve crvene vaze, već ono, to je okej. Okay. Radio.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Sandra javila šta je dobila za svadbu, pa keš, uglavnom imala je sreće. Niko nije doneo peškire i organe ili neki instrument. Nexus kaže, kao deti sam išao u muzičku, svirao razne stvari. Ujek mi je poklonio za svadbu flautu, moja žena inače ne svira. Pa možda je to sa flautom samo bila neka simbolika, ne bi. Skoro je neko prijavio da je, da je dobio koverat, ali nisu bile pare, nego voucher, ono za spa, centar, sauna i bazen. Luka kaže, moj brat za svadbu dobio $200, posle mesec dana hteo da promeni u evre. Dolar je lažni, mora u policiju da prijavi tog što mu je dao. Koje nameštanje. Pričali smo malo pre u kancu, ako su mladenci ljubitelji životinje, da li je okej da im umesto koverte ono pokloniš kuće nekoja? Ako iz nekog dobrog legla, to je jedno 300 evra. Nije malo. Maja piše, sestra moja dobila neku kutiju za važna dokumenta sa slikom ganjurca na vrhu. Kutiju kada je radio neko u školi, na časovima, na tehničkom. Evo još neki poruka šta su ljudi sve dobijali. Peščani sad sa datumom venčanja i imenima mladenaca, brate. Domaće sveće u teglama sa bebi hranu sa oznakom za pravljanje beba. Beli keramički slon, pa brate, beli keramički slon. To nije ni u vikendicu da ga staviš. Ima još predloga, ali ne mogu više. Mislim, valjda ste zapamtili nešto, ljudi, ne mora keš, možda nešto od ovih kretenskih poklona za svadbu koje ste sad čuli.
2: Radio S.

0: vreme sa dužim sunčanim intervalima. Slaba kiša moguća je tek ponegde u Vojvodini. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Nakon 30 dana od pokretanja istrage, više javno tužilaštvo u Beogradu zbog velikog interesovanja za dati predmet saopštava da je donelo naredbu o proširenju istrage zbog krivičnog dela teško ubistvo koje je izvršeno 12. maja u restoranu 27 i povezanih krivičnih dela. Nastavlja se povratak naših lekara iz dijaspore. U Ministarstvu zdravlja na uručenju ugovora o radu bilo je njih šestoro, ali je u ovom krugu radno mesto dobilo ukupno 13. Za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta. Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije Milovana Jovanovića u Južnom Libanu, koji je preminuo od posledica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna. Cene dizela i benzina će u narednih nekoliko dana biti niže za po 2 dinara. Litar dizela košta će 220, a benzina 194 dinara. U trećem danu svetskog prvenstva u fudbalu prvo će snage odmeriti Švajcarska i Katar večeras u 9, a zatim sledi susret između Brazila i Maroka koji počinje u ponoć uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti?
2: Radio S.
1: Broj 1 radio za novi zvuk.
3: Ne mogu bez tebe, ni ovu noć.
2: Marko Stanković, Mene zebe.
3: Zavejali snegovi.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: svoj život. Forma ideale.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
2: Gomex. Lakše od srede. Od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
0: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
4: Zbog radova na autoputu na deonici Nova Pazova-Novi Banovci u smeru ka Beogradu do 18. juna za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm. 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Slaba kiša moguća je tek ponegde u Vojvodini. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Nakon 30 dana od pokretanja istrage, više javno tužilaštvo u Beogradu zbog velikog interesovanja za dati predmet saopštava da je donelo naredbu o proširenju istrage zbog krivičnog dela teško ubistvo, koje je izvršeno 12. maja u restoranu 27 i povezanih krivičnih dela. Podsećamo, Veselinu Miliću, bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd, produžen je pritvor za još 30 dana. Miliću se na teret stavlja neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić najavio je da će za desetak dana biti otvorena još jedna deonica, oko 29 km novog autoputa od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo, i dodao da se završetak čitave deonice očekuje do kraja godine. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštava da je uhapšeno 25 osoba zbog sumnje da su na graničnom prelazu Badovinci izvršili krivično delo davanje i primanje mita. Za dvoje osumnjičenih se i dalje traga. Odbojkaši Srbije danas igraju protiv domaćina Lige nacija Brazila. Prenos je na Arena Sport od 4. Čuli ste vesti.

0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: 3, 2, 1, Gorenje!
4: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
5: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
6: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
5: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
6: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-tu.

0: Ako ste ove nedelje propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Ivana su gađali paradajza.
3: Ma ne, klije, da. Otvorem pozor, oni su bili na ulici, ja sam prolazio pored, nešto mu udarilo u levo rame, ja pogledam, vrat između butine i vrata paradajza. Ali onako zdrav, jak, znači loš paradajz su kupili.
2: Plastičan.
3: Malte ne, plastičan, da. I ja umesto da ga zadržim i na samo nastavim dalje, ja sam uz naravno salvu psovki izašao, pa sam ih gađao tim istim paradajzom. Međutim, bili su brzi, klinci su 14-15 godina, ne znam.
2: Pobegli.
3: Mile, kaže, novogodišnja noć, klinci me propogodili kroz otvoren prozor vatrometom, a Marina, kaže, drugarica i ja sa njene terase smo gađale ljude kesama ispunjene im vodom.
4: I dalje sam ljut. Moram da priznam.
2: A ja se smijem. A možda ne treba se smijem, ili treba se smijem, nemam pojma, ali je smešno. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
0: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas baš svako ko igra online kazino kada padne gol dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
10: Max, specijalna ponuda. Samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 x 280 ml 249,99. Pirinač ABC 900 g 169,99. Sok Tube limunada 1,5 litar 99,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.
0: Ceo dan. Novi zvuk.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Slaba kiša moguća je tek ponegde u Vojvodini. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Nakon 30 dana od pokretanja istrage, više javno tužilaštvo u Beogradu zbog velikog interesovanja za dati predmet saopštava da je donelo naredbu o proširenju istrage zbog krivičnog dela teško ubistvo koje je izvršeno 12. maja u restoranu 27 i povezanih krivičnih dela. Nastavlja se povratak naših lekara iz dijaspore. U Ministarstvu zdravlja na uručenju ugovora o radu bilo je njih šestoro, ali je u ovom krugu radno mesto dobilo ukupno 13. Za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta. Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije Milovana Jovanovića u Južnom Libanu, koji je preminuo od posledica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna. Cene dizela i benzina će u narednih nekoliko dana biti niže za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 220, a benzina 194 dinara. U trećem danu svetskog prvenstva u fudbalu prvo će snage odmeriti Švajcarska i Katar večeras u 9, a zatim sledi susret između Brazila i Maroka koji počinje u ponoć uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti?

0: sad.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod. Podovi da padneš na pod.
4: Ani se nasteri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Zbog radova na autoputu na deonici Nova Pazova-Novi Banovci u smeru ka Beogradu do 18. juna za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Kako ste propustili odašiljač? Šilja i Sandra su pričali o...
1: Sandra se javila s medenog meseca, uživa, poslala neke slike, znači krevet neki king size i po njemu jedno 100 ruža. Rekla, čim je došao u hotel, ja sam na medenom mesecu i ovi ljudi ono tretiraju kao kraljicu. Ovo je super taktika kad odete na neko putovanje s dečkom ili djevojkom, nema veze što niste na medenom. Samo prijavite da ste na medenom mesecu, ko to može da provoli, ni odmah na recepciji kažete onako stidljivo, jer imate neku lepšu sobu za nas koji smo na medenom mesecu, ima odmah se rastrče i odmah ćete, kažem, imati neviđen tretman. Znači, na putovanjima šifra, mi smo na medenom mesecu i odmah kreće jao divno i te fore čokoladice na jastuku i ruža na čaši. Za više savete kako dobijete bolju uslugu na putovanjima, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.

0: vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Slaba kiša moguća je tek ponegde u Vojvodini. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Nakon 30 dana od pokretanja istrage, više javno tužilaštvo u Beogradu zbog velikog interesovanja za dati predmet saopštava da je donelo naredbu o proširenju istrage zbog krivičnog dela teško ubistvo, koje je izvršeno 12. maja u restoranu 27 i povezanih krivičnih dela. Podsećamo, Veselinu Miliću, bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd, produžen je pritvor za još 30 dana. Miliću se na teret stavlja neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić najavio je da će za desetak dana biti otvorena još jedna deonica, oko 29 km novog autoputa od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo, i dodao da se završetak čitave deonice očekuje do kraja godine. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštava da je uhapšeno 25 osoba zbog sumnje da su na graničnom prelazu Badovinci izvršili krivično delo davanje i primanje mita. Za dvoje osumnjičenih se i dalje traga. Odbojkaši Srbije danas igraju protiv domaćina Lige nacija Brazila. Prenos je na Arena Sport od 4. Čuli ste vesti.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs. E,
2: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farma.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octo... nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99 do 18. juna svinjski but bez kostiju kilogram 599 svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23% neodoljive ponude u Superveru.
11: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Zbog radova na autoputu na deonici Nova Pazova-Novi Banovci u smeru ka Beogradu do 18. juna za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi sreće.

0: sad. Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
3: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
4: Hleb i kifle, aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
3: I šta dobiješ?
4: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
0: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
4: Vidimo se komšinice.
3: Definitivno, i to već sutra.
5: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
6: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
5: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
6: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
7: Max, specijalna ponuda, samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 x 280 ml 249,99, pirine ABC 900 g 169,99, sok Tube limunada 1,5 litar 99,99.
8: Lakše se živi, vaš Gomex.
9: Ceo dan, novi zvuk.

0: život bolje zvuči.
1: Uz Radio S.
2: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i sakcijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
6: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
8: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
9: U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99 do 18. juna svinski but bez kostiju kilogram 599 svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23% neodoljive ponude u Superveru.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Da li je na svadbu okej da se obuče kada ideš belo ili nije?
3: Gospode, čime se ovaj narod opterećuje? Mene na mojoj svadbi zaista nije zanimalo ko je za koju boju i šta je navukao na sebe. Dođi u onome u čemu se najlepše osjećaš.
2: Tako je, bravo,
3: da se
2: Nado.
3: Napijemo, proveselimo. Nemoj mi sedeti nadrndan i to je to. Ako neko može da ukrade show, onda je to crvena haljina, a ne bela, tako da ja glasam za crvenu, kaže jedna Ljilja. Umovala sam na jednoj svadbi gde je mladina sestra došla polugola i ceo dan i veče vukla i trljala se o sve muškarce od 10 do 70 godina. Igrala sa njima i na njima. Najgora svadba na kojoj sam bila. Žene sve besne, mlada osramoćena na maks.
2: A mladoženja jedini vesel. Jutarnji show
1: radi. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
1: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
13: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
14: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.

0: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: U Histu traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20-50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Hist, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
7: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
8: Draga, jesi li danas za akciju?
9: Bez klime nema šanse.
8: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kilogram 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Sandra se javila s medenog meseca, uživa, poslala neke slike, znači krevet, neki king size i po njemu jedno 100 ruža. Rekla, čim je došao u hotel, ja sam na medenom mesecu i ovi ljudi ono tretiraju kao kraljicu. Ovo je super taktika kad odete na neko putovanje s dečkom ili devojkom, nema veze što niste na medenom. Samo prijavite da ste na medenom mesecu, ko to može da provori, niko odmah na recepciji kažete onako stidljivo, ili imate neku lepšu sobu za nas koji smo na medenom mesecu, ima odmah se rastrče i odmah ćete, kažem, imati neviđen tretman. Znači, na putovanjima šifra, mi smo na medenom mesecu i odmah kreće jao divno i te fore, čokoladice na jastuku i ružena čaša. Za više savete kako dobijete bolju uslugu na putovanjima, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
0: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
0: Prijatelj festivala Forma Ideale.
8: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
9: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: 3, 2, 1, Gorenje!
15: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.

0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina.
4: Nikad gužva, nikad vrućina.
5: Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
7: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
14: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
13: I šta dobiješ?
14: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
15: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
14: Vidimo se komšinice.
13: Definitivno. I to već sutra.
16: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na cc.eu.
17: Ovo je Radio S.

0: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime, nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Čuvam te kosti. Ceo dan. Novi zvuk.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
1: Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Sve su žedne oko mene.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Sandra se javila s medenog meseca, uživa, poslala neke slike, znači krevet, neki king size i po njemu jedno 100 ruža. Rekla, čim je došao u hotel, ja sam na medenom mesecu i ovi ljudi ono tretiraju kao kraljicu. Ovo je super taktika kad odete na neko putovanje s dečkom ili devojkom, nema veze što niste na medenom. Samo prijavite da ste na medenom mesecu, ko to može da provoli, ni odmah na recepciji kažete onako stidljivo, ili imate neku lepšu sobu za nas koji smo na medenom mesecu, ima odmah se rastrče i odmah ćete, kažem, imati neviđen tretman. Znači, na putovanjima šifra, mi smo na medenu mesecu i odmah kreće jao divno i te fore, čokoladice na jastuku i ruža na čaršu. Za više savete kako je dobijete bolju uslugu na putovanjima, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
0: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Novi zvuk i najbolje pesme. Radio. Radio S. Un espresso por

0: ste ove nedelje propustili jutarnji šou.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Ivana su gađali paradajza.
3: Ma ne, klije, da. Otvorem prozor, oni su bili na ulici, ja sam prolazio pored, nešto mu udarilo u levo rame, ja pogledam, brat, između butine i vrata paradajz. Ali onako zdrav, jak, znači loš paradajz su
2: plastičan.
3: Kupili, malte ne plastičan, da, i ja umesto da ga zadržim i samo nastavim dalje, ja sam uz naravno salvu psovki izašao, pa sam ih gađao tim istim paradajzom. Međutim, bili su brzi, klinci su 14-15 godina, ne znam.
2: Pobegli.
3: Mile, kaže, novogodišnja noć, klinci me propogodili kroz otvoren prozor vatrometom, a Marina, kaže, drugarica i ja sa njene terase smo gađale ljude kesama ispunjenim vodom.
4: I dalje sam ljut. Moram da priznam.
2: A ja se smijem. A možda ne treba se smijem, ili treba se smijem, nemam pojma, ali mi je smešno. Jutarnji šou
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
0: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio S.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktualne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011 261 5161
1: www.roma.rs.

0: plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farma.

0: Sad kad si bio mlad.
1: Ovo je
2: Radio S.
3: Svako te pominje i svakog briga je.

kao i juče.